0: al mino ka tie kama le
1: ala la tunu beno wa jiwani kai miero yan kama mieri terie ke yan kama ka die ki kama ni ji ye ma de se no da wa wen bulu ku korole kai kai u de kai u miero wana wa de ka tie nu tonga ke di miero per chief justice e yu ka me faro tie kai miero per archbishop e cha yu bi jemi wen miero cha mi ke de wa rute wa ni ku nu la ko mo
0: Wamilikare miloko lok mejuni.
2: Kamba yuwele ara ya bepere ane koma.
3: Babi wichi wu style ma biti ukere. Ento wamuhane bepabi wichi wu ento bitime.
4: Lutera mi achuli kuwero bedo president bekare malaj.
5: Uturu temo, ma temo, gulogo, wot magwaro wori yere wot mini ye.
0: Mana ye gankal, maloka tika tiki ye. Big fama. What tell you? Why you?